0: Harus le musika na gatan na mana tona tini apiko na metse na toa tarfansi inka li anga faran stasa kuna mana sulukon le tarfansi inka inka li huentin sento nga mana li zero sa tita stasa kloy anga faran ya
1: bien bravo.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi eva chambro pundur,
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatra mburupundu, ramunifatra mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundur.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.